0: sakit ayun na dulu.
1: Ayah dadakan.
0: Ayah dadakan gitu banyak kita on disebutain gitu dadakan gitu.
1: Tiga ayan gitu teh.
0: Anu sok dadakan gitu penyakit ayan.
2: Kawa oyon.
0: Ayan mah tetangga aing. Jauh punya penyakit ganjil mah sih teh.
1: Oyon.

kenapa jarkeun teh cenah keur ngubaran padahal bapak teh can balik. Asa teh kuahan teh teh jahit nepi kaki ngimpi naon peting tadi ai. Aduh. Ya, Bu Arjuna. Jaba diri saksa dicabok di tanjung deh. Di siduhan banget bapak. Coba.